es lūdus, ievēršanai tunk. Rākagi pat vietaista, vietni mīvā ar khānu. Tas durā tek straika, bari lūk ik mai vēr opgehe. Tas durā tek straika, bari lūk ik mai vēr